isang pampaliinig. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.